0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: O we mai to sina tam kwan ke
0: rai.
1: Ai ya ya yi o chupu. I re kwa se ni mo bi ai. Ai bu den de mu te rozi. Ba ma re wa la run ke ku se mu ai. Ta na wi ya no bi ya. Ai ba ta no se la mbe ta na me. Ta ku se re na.
0: Kamro bi ndi ni ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chukwa zi ke na ndukwa.
0: Kamro bi fa zuri ke na ndukwa.
1: Amen.
0: O ito dwi na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi bebe ba
0: men. O ito dwi na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi bebe ba
0: men. O ito dwi na wana monso.
1: Ito adis na kita ne bere mi bebe ba
0: men. Angelu nke shuku.
1: Gibo yan chenken. Nchura zana pa. Yami fente ben de ben na chimazi.
0: Na fana.
1: Na wana.
2: Ekpere abịara gị site na nkwado Obi F.O. Ifejika, isi Obi Okeja, CEO Zenith International Hotel Limited, Asaba, Delta State.